Arabieski. І ви слухаєте музикальний глобус на радіо Комета Чеков FM.